Разбит е канал за подводен трафик на наркотични вещества. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията спецполицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1:30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха

оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителна информация става въпрос за части от дром. Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе София край ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той бил в тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва по обходни маршрути. Полицейски служители от Велико Търново задържаха двама водачи на товарни автомобили, шофирали след употреба на алкохол. Около 9 часа във Велико Търново извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49-годишен местен жител. При тестване за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,52 промила. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Същата сутрин в прохода на републиката е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 38-годишен от Пещера. Апаратът е отчел 1,34 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за 24 часа и образувана преписка. Автовоз блокира участъка между Русе и Дунав мост. В сутрешните натоварени часове камионът е заседнал в района на Детелината, която пренасочва трафика от международния булевард България в посока Варна. Наложило се част от пътната връзка към булевард Христо Ботев да бъде отцепен от полиция до изтегляне на автовоза. Нивото на река Дунав спадна с 7 см край Свищов, а при лом с 3 см за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистри и Оряхово е отчетен застой. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Виден с по 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са засегнали в или извън корабоплавателния път на река Дунав. Националната агенция за приходите няма да приема плащания с карта до 31 август. В този период ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 август в офисите на приходната агенция, както и електронно, няма да могат да се правят плащания с банкови карти, ще са недостъпни и някои услуги. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода де Бера, остават критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата SLR. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Същевременно властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар, възникнал в природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. Евакуирани са 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торебаро, за да се ограничи пътуването в района. В испанския град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката над 150 тона меки домати вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Сиран, твърдят американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios писа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че

не в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитиран от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца, на семейна вечеря в американския щат Монтана. Трагедията се разиграва в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство от над 90 годишна прабаба до момиче на 7 години. Убиецът бе идентифициран като 44-годишният Алан Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върнал в неделя и ги застрелял заедно с още 6 роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно почина от раните си. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в Съединените щати тази година, като 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти.

Председателят на парламента Михаела Досова откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успешна и ползотворна работа. На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Заложено е отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съд.

съответният общински съвет. 4 дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие, два от тях в района на Варна край плаж Кабакум и местността Пашадере. Части други два дрона изплуваха в района на Бургас край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случай образувано досъдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Българска двойка била задържана във връзка с пожар в района на Кавала в Северна Гърция. Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чийто автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери. Разследването продължава и трябва да установи дали двамата българи са спазили всички мерки за безопасност. Пожарът край Кавала възникна около 11 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера. Най-малко 160 души загинаха, близо 600 се водят неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Властите съобщават, че голяма част от изчезналите са чуждестранни туристи и пътуващи. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения. Сред издирваните в неизвестно са граждани на Индия, Малайзия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Стихията отнесла цели села, инфраструктурата в региона е почти напълно унищожена, броят на жертвите продължава да расте, тъй като достъпът до най-тежко засегнатите райони остава блокиран от разрушени пътища и мостове. За издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. Военните се опитват да достигнат до блокирани хора, трудно достъпни села. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада, заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и пребиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на хора. Според информации във френски медии, сред откритите в камиони мигранти има жени и деца. Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли молотов в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1.30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено, докато служители са се намирали вътре. Няма съобщения за пострадали. Мотивите за нападението се разследват. 3 милиона и 400 хиляди души, живеещи в 7 провинции в Индонезия, са изложени на риск от респираторни инфекции поради гъсто задимяване, покриващо няколко града, съобщават властите, докато горски пожари, предизвикани от Ел Ниньо, опустошават островите Борнео и Суматра. Димът достигна и до съседните Малайзия и Сингапур. В Пеканбару, столицата на провинция Риао на Суматра, гъстият смог принуди правителството да затвори десетки училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони.

Правителството разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на панаир в северногермански град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неизправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт.

Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Дръгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл. След години на нестабилност, допълни премиерът, на правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка показала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приета на първо четене от Народното събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптури е дело на възпитаниците на арт-школата на Мария Валериева и една от празничните прояви в афиша на общината за деня на града 29 август. Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните и ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това също е особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние. Мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, едната от които американска. София започва строителството на новия булевард Копенхаген при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метро станция Младост 3. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5000

1333 недекорирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образовано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риска от нови пожари, съобщават от гражданска защита в Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. Гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите достигат до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите вследствие на осложнения също е нараснал и те вече са 19. Двама души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Инстаграм и Фейсбук след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния, и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тинейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратони в света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните станаха големи, появи се и насрещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. С поредният си успех, българският пловец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води. България допусна втората си загуба на европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Брно, воденето треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0-3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7-11 и 13-19, губейки с 17-25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25-14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20-25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужелац. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. Септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Баоренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния ъгъл за 1-0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диало от границата на наказателното поле. В последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха Септември се изкачи на 8-мо място във временното класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Ботев Враца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1-0 от дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на Врачани се отличи с решителна намеса. Ботев Враца има 4 точки и взема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от 6-тия кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев, играш човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен

червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и с ЦСКА 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши матч още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на Карим Адейеми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафини в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5 на 0. Атлетико Мадрид и Вилия Реал стигнаха до 2 на 2 двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макеладзе вкараха от дуспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес. След всичките спекулации за бъдещия му трансфер, аржентинският нападател също не им остана длъжен, като след края на матча беше един единственият футболист, който не остана да поздрави за палянковците. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака Фрозиноне с 1 на 0. Единственото попадение вкара централния защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна на пречната града. Милан победи Торино с 2 на 1 като гост, първия си официален матч под ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфа Джоси се откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. Две минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2 на 0. Първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2 на 0 в 80-та минута. Друг матч от кръга, Аталанта победи с Лоу с 2 на 1. Шампионът Пари Сен Жермен завърши наравно 2 на 2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза 2-та гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на 2 пъти в 71-та и 82-та минути. Лацио победи с 1 на 0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на станьор Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4 на 0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Даниел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили.

Левски ще играе в групите на Лига Европа, след като загуби с 0-4 гостуването си на АЕК в Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига. Това бе и първо поражение за сините в Европа това лято. Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на Левски. Така се стигна до 7-та минута, когато Лука Йович с глава насочи мощна топката в мрежата зад Светослав Луцов за 1-0. 12-та минута Барнабаш Варга с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2-0. 29-та минута интригата в мача на практика приключи, след като Варга запи топката в земята, а Светослав Луцов не се намеси много убедително и тя влетя в мрежата за 3-0. От този момент Левски изнес играта много по-напред и започна по-агресивно второто полувреме. 54-та минута съдията Клемант Юрпен отсъди дуспа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки, че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Резван Марин вкара дуспата за 4-0. Треньорът на Левски Холи Веласкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. АЕК беше по-добрият отбор от първата до последната минута. Играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. Такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, изключително трудно дори и да играеш добре, коментира испанецът и добави, че е страхотно, че ще играят в Лига Европа, след като 16 години не са били в група на европейски турнири. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, завърши Холио Веласкес. От Левски написаха в социалните мрежи: загубата днес не може да заличи

емоциите от невероятното синьо лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му. Тепърва ни чака синя есен и зима в Лига Европа. От клуба благодариха на своите фенове за изумителната подкрепа. ЦСКА ще играе в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите, след като загуби с 0 на 2 от ОФ Крит като домакин в мача реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за гръцкия тим отбелязаха Тиаго Нус в 36-та и Йоанис Теодосулакис в 78-та минута. Така с общ резултат 0 на 5 след поражението с 0 на 3 в Гърция, ЦСКА отпадна от Лига Европа и чака жребия за Лигата на конференциите. След загубата в реванша, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че съперникът е бил по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Те се справиха с директния подход, който ни искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме. Това е нещо, от което да учим как трябва да изглежда тимът на ЦСКА в Европа. Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещото, което ще правя до последната секунда, докато съм треньор на ЦСКА, коментира още Христо Янев. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че отпадането от Лига Европа е неприятно, но не трябва да бъдат прекалено крайни и увери, че ръководството стои зад треньора. Азербайджанският Сабах си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си след впечатляващо брат срещу Апоел Бершева и общ резултат 6 на 4. В първата среща израелски тим бе победил с 2 на 1. В реванша Сабах стигна до 5 на 2 след продължение, 3 на 2 в редовното време. Австрийският ЛАСК Линц и норвежкият Бодио Глимт също се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландският Селтик и нидерландският НЕК Ниемеген. ЛАСК сътвори зрелищен обрат и победи Селтик с 5 на 1 след продължение като домакин в реванша и общото 5 на 4. Първият матч в Шотландия завърши 3 на 0 за Селтик. Австрийският шампион ще играе за първи път в основната фаза на Шампионската лига. В Норвегия Бодио Глимт нямаше особени затруднения за домакинския успех с 3 на 0 във втория матч и общото 6 на 1 срещу НЕК Ниемеген. Отпадналите отбори продължават в Лига Европа. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на US Open след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6, 6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Българинът не стигна лесно до победата, като в първия сет се стигна и до тайбрек. В него Димитров направи мини проби в най-точния момент за 6 на 5, а след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор направи пробив още в третия гейм за 2 на 1, като го затвърди за 3 на 1. До края на матча той запази преднината си, като взимаше уверено сервиса си, а в последния не даде и точка на казахстанеца за крайното 6 на 4. Григор Димитров направи цели 17 аса в мача и отбеляза 42 печеливши удара. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем в Нью-Йорк, българинът ще играе срещу победители от двубоя между финландецът Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания. Артур Фи спечели титлата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3, 1-6, 6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фи записа 11 аса, допусна една двойна грешка, реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титлата в надпреварата. Двобоят между двете продължи 1 час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито един аз, допусна една двойна грешка, реализира и двата брейкбола, до които достигна. Звездният дует Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5-1-4 за 56 минути на корта. 44-годишната Серина, която има 14 титли от големия шлем при дуетите заедно с сестра си Винас Уилямс, се завърна към тениса през юни.

смесени двойки на US Open, след като отстъпиха с 2 на 1 сета срещу Хенри Патън и Катаржина Синякова още в първия си матч. Джокович и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3 на 2 като гости в последна среща от първия кръг.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бежат код за интензивни валежи, обявен за днес в 7 области на страната. Това са Монтана, Враца, София област, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград. През нощта на много места в Западна България се разрази буря с гръмотевици и пороен дъжд. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7.30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено водоподаването, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от Рези и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната

пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолян, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени след като буря и силно морско вълнение. Станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер извадил мъж от морето в безсъзнание близо до Нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Според сайта за проследяване на морския трафик, товарният кораб, плаващ под камерунски флаг, е напуснал Турция в края на юли и се насочил към танзанийското пристанище Дар ес Салам. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. От началото на годината край бреговете на Сомалия са извършени най-малко 15 нападения от пирати. Рекорден брой от 2013 година насам, показва анализ, базиран на данни на Международната морска организация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрати, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рилородопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка. Magic Star.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте

0: Проверете ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: През септември Националният осигурителен институт за пръв път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития ще съберат днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристическото движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 до на двудневен поход към Черни връх, колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен и на 60-та годишнина на националното движение Опознай България, 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261 чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави. Няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Гиронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско време на 26 август ледник по южния склон на връх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрати, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарно безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия и са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата, защото в планините времето е променливо. В събота бяха реализирани 2 спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу 2 турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, кръвоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходимите предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне с китайския президент Си Цзипин на 31 август, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишния крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия отдава почет на покойния крал с церемонии в цялата страна, а новият крал Хокон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността на

0: света с валежи, но до обяд ще спрати, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. На Рилородопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с грамотевици.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните красоти в Рила планина. Заслон Кубадинка се намира в източна Рила, на горската поляна до Кайзеровия път. Тя е на 1930 метра над морска височина. Представлява дървена постройка, едноетажна, с капацитет 3-5 места. Отоплението е с печка на твърдо гориво, не е електрифицирана и водоснабдена. Заслон Кубадинка е на самообслужване. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Черното езеро се намира в централната част на планината, западно от Смръдливите езера, на един от притоците на Рилска река. То е едно от най-трудно достъпните в Рила. Разположено е в висящ циркус, заграден на изток от хребета, делящ го от хребета на Смръдливото езеро. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Дворецът Сарегиол се намира край Боровец. Той представлява обширна дървена сграда, която е използвана за ловна хижа от царете на Третото българско царство. Дворецът се намира в непосредствена близост до природен парк Рила, което е едно от любимите места за летуване на цар Фердинанд I. След отмяната на монархията, дворецът се стопанисва от Българското ловно-рибарско дружество, Българския ловно-рибарски съюз всъщност, а днес е собственост на държавата. След музиката по Меджик продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Кадин мост е каменен мост. Един от онези забележителни паметници в историята на строителството в България. Намира се в село Невестино, Кюстендилска област. Мостът се извисява над река Струма. На него има каменен надпис от преди 874 години. До моста има парк за отдих, почивка и риболов. А от него се разкрива чудесна гледка към Рила планина. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в Рила. Останете с любимата си музика тук и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: В около една трет от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още четирима са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близост до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Един човек е убит, а петима други са ранени, някой от тях тежко при стрелба на технопарти в Северна Швейцария. Инцидентът в Арао, северно от Цюрих, е оставил множество жертви и предизвикал мащабна полицейска реакция. Около 3500 души са присъствали на годишното технопарти между 15 часа в събота и 2 часа сутринта в неделя. В ход е издирването на извършителите, чиято самоличност в момента е неизвестна, съобщи местната полиция в мрежата X, добавяйки, че мотивите и точните обстоятелства за стрелбата все още не са известни. Гръцки фермери ще проведат протест в Солун на 5 септември, когато ще бъде открити 90-тият международен панаир в града. Протестното събиране е насрочено за 17 часа при Бялата кула. Земеделските производители са обявили, че ще участват в протеста и с трактори. Сред основните им искания са подкрепа за доходите, намаляване на производствените разходи, промени в системата за земеделското осигуряване, защита на субсидиите и ограничения върху вноса. Гръцките фермери настояват също за облекчаване на задълженията, увеличаване на пенсиите и компенсации за претърпени загуби. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland –

0: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Десет обекта по Северното Черноморие са били проверени от данъчните при нощна акция като част от лятната контролна кампания на Приходната агенция. Проверките са извършени в рамките на няколко часа и са обхванали 9 обекта във Варна и един в Балчик. Сред проверените обекти са 4 ресторанта и 6 нощни заведения. Очаква се повече информация за резултатите от проверките. Започна прибирането на реколтата от слънчоглед у нас. В Югоизточна България част от земеделските производители вече са прибрали маслодайната култура, но като други все още не са започнали жътвата, съобщава Нова. Бургаско кампанията стартира с закъснение заради сушата през лятото. Земеделците очакват средни добиви от около 200-250 кг от декар, което е значително под потенциала на културата. Освен сушата, сериозен проблем за производителите остават и ниските изкупни цени. В момента те са около 470-480 евро за тон, ниво, което според бранша не се е променило съществено през последните години. В същото време разходите за производство са нараснали с около 30-40%, особено за горива и торове. Производителите посочват и вноса от други държави като фактор, който казва допълнителен натиск върху родното земеделие и настояват за по-сериозна държавна подкрепа и промени в законодателството. Ново повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък е отчетено за последното денонощие. Най-голямо е повишението при водомерен пост Оряхово с 6 см, следвано от Никопол, където е с 4 см. При Лом и Свищов повишението е с 3, при Ново село с 2, при Русе с 1 см. Минимално понижение е отчетено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа в този участък на реката, но хидроложката обстановка остава осложнена. Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна, съобщават от областната дирекция на МВР Габрово. В частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. Иззети са около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията, веществото представлява готов продукт след синтеза на наркотика. На място са установени трима души, двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към престъпната дейност. Четирима мароканци бяха задържани в селото, след като замериха с камъни испански войници на патрул. Инцидентът става в момент, който напрежението в испански град в Африка е повишено. Антимигрантски демонстрации преливат насилие, а мигранти извършват атаки срещу испанските сили на реда. Десетки хиляди мигранти влязоха в селото от Марокко на 30 и 31 юли, въпреки че повечето от тях бяха върнати, една част остава в града. Испания се обърна за помощ към Frontex заради миграционната криза. Министерството на вътрешните работи е поискало от Агенцията на Европейския съюз за гранични брегова охрана да разположи 10 допълнителни служители, за да се ускори регистрацията и първоначалната проверка на мигрантите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента. И краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Труднодостъпният терен не позволи до мястото на пожара да достигне техника, като гасенето се извършваше на ръка, а хеликоптер на гранична полиция качваше огнеборци, вода и техническо оборудване. В потушаването на пожара

участие и военен хеликоптер Кугър. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение и обход на опожарената територия. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7.30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарение на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено водоподаване. Даването, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от РЗИ и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолен, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени след като буря и силно морско вълнение. Станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер извадил мъж от морето в безсъзнание близо до нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Триуродобската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: През септември Националният осигурителен институт за пръв път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития съберат днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристичен

Българското движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх, колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен на 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261 чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави. Няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Геронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско време на 26 август ледник по южния склон на връх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса.

0: Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента. И краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Let me be your hero. Would you dance?

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG,

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия и са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата, защото в планините времето е променливо.

събота бяха реализирани две спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу два турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, кръвоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходимите предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне с китайския президент Си Цзипин на 31 август, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишният крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия отдава почит на покойния крал с церемонии в цялата страна, а новият крал Хокон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Около една трет от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още четирима са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близост до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пътнически ферибот с близо 270 души се преобърна край северната част на Кипър. Най-малко един човек е загинал. Спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен. Фериботът е отплавал от Кирения към турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин. По

плавателният съд се е преобърнал на около 2 км от брега, малко след отплаването. Към мястото са изпратени екипи на бреговата охрана, спасителни плавателни съдове и хеликоптер. В спасителната операция са се включили и намиращи се в района частни и търговски плавателни съдове, които да помогнат на хората във водата. Причината за инцидента все още не е установена. Швейцарската полиция издирва въоръжени мъже, които откриха огън на технопарти, убивайки един човек и ранявайки петима други, някои от които сериозно. Стрелбата стана в ранните часове на деня в Аарау, близо до Цюрих. Ежегодното технопарти е посетено от около 3500 души от събота следобед до неделя сутринта. 22-годишна жена е починала от нараняванията си на място. Четирима млади мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са откарани в болница с различни наранявания. Всички са швейцарски жители, съобщи местната полиция в мрежата X. В района се провежда мащабна полицейска операция по издирване на извършителите. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки.

0: Na Voleta. Na Hotce Championite. Od 30 август. По нова.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.

0: Вежест, всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде?

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: музиката, която обичаш.
1: Стой. Лока.

Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: свежест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

planeta, която обичаш. Donde está el hombre?

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.